0: בתוכנית הטילים האיראנית, או בתוכנית הגרעין האיראנית, או בעצם הפעלת המשטר, או בחילוצו של העם, אתם זוכרים את העזרה בדרך המפורסם של טראמפ, או בעזרתו של לצאת לעזרת העם האיראני תחת הרודנות הזאת, טראמפ עסוק בפתיחת מצר שהיה פתוח ערב המלחמה. הדבר הזה, אני חושב, הוא אולי הסימן המשמעותי ביותר לסד האסטרטגי של המערב בהקשר הזה. השאלה היא, האם האיראנים, מה שאומרים, מה שנקרא באנגלית, beat off more than they can chew, כלומר, החליטו או התאהבו בעמדה הזאת הניצית, האגרסיבית, גם ביחס להורמוז, גם ביחס לכל נושא אחר. ואם הם התאהבו בזה באופן שבו הם עושים קלקולציות, הם עושים חישובים שבסופו של דבר יובילו אותם לאימות מחודש עם טראמפ, של כאמור לא רוצה בזה, אבל עשו למצוא את עצמו בלית ברירה עוסק בזה.
1: עידו, ישראל איפה עומדת בכל העניין הזה עכשיו מבחינת התיאום עם ארצות הברית? גם בישראל אומרים שהסיכוי להגיע לממש להסכם הוא אפסי, מתכוננים לעוד הסלמה, לעוד אולי סבב חדש במלחמה הזו?
0: אני חושב שישראל מעוניינת בסבב חדש. ישראל, לפחות הממשלה הנוכחית, לא מסתירה את זה גם. יש חוסר סביבות רצון מהאופן שבו המלחמה הסתיימה. אנחנו גם זוכרים, המלחמה החלה בתיאום גם ביטחוני, אבל גם פוליטי, ברמה יוצאת מן הכלל בין ישראל ובין ארצות הברית, ונגמרה, או לפחות חשבנו שהיא נגמרה, באי הסכמה, כשישראל היא בכלל לא בחדר, ארצות הברית מנהלת את הדיונים האלה מעל ראשה ומאחורי גבה, ובעצם מעדכנת את ישראל בדיעבד על התוצאות. בישראל במובן הזה, אני חושב, שוב, זה קצת מצחיק כישראלי לנתח את זה ככה, אבל אני חושב שממשלת ישראל הנוכחית מאוד מעוניינת שהמלחמה הזאת תחזור משני טעמים. א', כי באמת ההסכם או הסכם סיום המלחמה לא הניב את התוצאות המבוקשות, וב', כי זו הזדמנות לשקם את היחסים בין ההנהגות בישראל ובין ארצות הברית, כי נתניהו יוכל להגיד לטראמפ, אתה רואה? אין עם מי לדבר. בוא איתי, ובוא נסיים את מה שהתחלנו בו.
1: עידו דימבין, חוקר ופרשן לענייני ארצות הברית, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה לכם, בוקר טוב.
2: إذن يعني يقول إدو ديمبن بأن الأمور بأن الطرفين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي ليس معنيين بالعودة إلى الحرب، ولكن هذا لا يعني بأن العودة إلى الحرب لن تكون، ولكن على الأقل هنالك ما يعرف بالمخاطر المحسوبة من قبل الإيرانيين والأمريكيين في هذه المرحلة. بالنسبة لهنالك صعوبة لدى الولايات المتحدة، لأن أساسا نتحدث عن مضيق هرمز بحسب ديمبن الذي لم يكن مطروحا أساسا قبل الحرب، وهذا ما يعني صفت الحرب عليه، وكأنه الحديث عن مضيق هرمز يعني ليس من أهداف الحرب ولم يكن، وهذه ليست نقطة لصالح ترامب. في المقابل نتحدث عن وضع آخر في إسرائيل، الحكومة معنية بالعودة إلى الحرب نظرا إلى عدم رضاها عن الاتفاق الأخير الذي كان بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأنها أخرجت خارج الغرفة وأخرجت من كافة التفاصيل التي كانت متعلقة بهذا الاتفاق. ولكن شيرين، نحن نقول أنه سننتظر ونرى، لأن في هنالك تحولات في هذه الحرب، شهدت التحولات الأكبر منذ بدايتها، لا توقفها، لا الحديث الباكستاني، لا وقف إطلاق النار فيها، في كل ما يتعلق في مراحلها كان هنالك الكثير من المفاجآت، وسننتظر ونرى.
1: طيب، من أيضا أخبار الخليج الواردة في اللحظات الأخيرة، وفاة أمير قطر الأمير الوالد عمليا الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وهو والد الشيخ تميم بن حمد، طبعا كان رئيسا للبلاد خلفا لوالده بشكل من أشكال الانقلاب عمليا، وورث ابنه الشيخ تميم، وهو زوج طبعا الشيخة موزة المسند.
2: طبعا هذا الخبر الذي يأتينا من قطر في هذه الصدد. شو نطلع على فاصل، نخرج إلى فاصل ونواصل. فاصل.